0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo upozorio je na nedostatak kadra i preopterećenost zaposlenih na kliničkom centru, što se, kako navode, može odraziti na kvalitet zdravstvenih usluga. Posebno ukazuju na prekovremeni rad i dugogodišnje premještanje zaposlenih kao ispomoć između odjela. Sindikat traži snažni socijalni dijalog sa menadžmentom, a najavljuje i pregovore za novi kolektivni ugovor i povećanje plata. Više od tone sintetičke droge zapljenjeno je na području Ilijaša u zajedničkoj akciji granične policije, uprave za indirektno oporezivanje i MUP-a kantona Sarajevo. Iz granične policije navode da je riječ o njihovoj najvećoj zapljeni sintetičkih narkotika, čija se vrijednost procjenjuje na oko 5 miliona eura. Jedna osoba je uhapšena, pretresi na više lokacija se nastavljaju pod nadzorom državnog tužilaštva. Novi penzioneri u federaciji mogu imati znatno nižu penziju od onih koji su pravo ostvarili do početka ove godine. Najniža penzija ostvarena do 1. januara iznosi 692 marke, dok za nove starosne penzionere sa manje od 20 godina staža iznosi 451 marku. Iz Federalnog zavoda PIO pojašnjavaju da konačan iznos zavisi od dužine staža, visine plata i uplaćenih doprinosa. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Uvjeti za vožnju za sad su povoljni, ipak budite oprezni, poštujte sve saobraćajne propise. U pojedinim područjima zadržala se niska magla i oblačnost, po čemu se vidi da nam stiže jesen. Posljednji radni dan u ovoj sedmici, pa se u toku dana očekuje pojačan saobraćaj kako na gradskim saobraćajnicama, tako i na graničnim prijelazima. Vozite strpljivo i oprezno, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju, a posebnu pažnju obratite na pješake. Sretno!

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: anyone.
1: Najveće zvijezde.
2: What's up? This is The Weeknd.
3: Hey, this is Clean Bandit.
4: Hello, we're Imagine Dragons.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.